تو لوہے دی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تینوں اپدیش دے دے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینوں پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں میں چھیڑیا کوشش ہوئی کڑے دا کوئی سدھانت ہے اینو لوہے دی تار نہ سمجھے یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پر مات ہمارے کنہ تج مینو پایا تیری ہتھاں کڑا پایا ہویا کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے

کہ کوئی آوے جو انہوں اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا. جگت جلندے نو ٹھہرا ہزار گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دین چ گزاریا. سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا.